ćemo na refren. Stoj me na štilna, sola skinn. Du har rad langt bort, men lev i mitt sinn. Ørna fly, gresset gro. Her legg meg ned på moder jord. Ei natt, alt som borte, alt som fjern.

0: Hei, dette Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: one i et vældig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En vældig heldig mand. En vældig heldig mand i et vældig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En vældig heldig mand i et vældig heldig land. Ja, en vældig heldig mand.
1: Hej hej, dette er Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge så...
1: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg er på ordentlig radio.

0: 不低。
1: Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio. Kose meg, gløgg i hjel. Hør!

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Dette er Målvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

ser en kvinne smile lett. Hun kommer mot meg, jeg blir svett. Hun spør om jeg vil bli med hjem. Hun nynner hjem, kjære hjem.

0: Mesterligaen, denne gangen borte mot danske Esbjerg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

0: c'était lunch.
1: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

ikke forstå noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at alt

skrekk min strake kropp Skriker et stille stopp Jeg skulle aldri begynt med hopp Men stav sprang Og jeg som ikke tog

0: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i her bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var